na pain si ebetutu anama konyankopon twere ampon nyina si anapo esenye wurade ankamnu mieni ene mobofo pa anapo ye de osronchia ebre obibia da yeni yeni abe madon simo eya adwene se ebetutu anama no pain ni akonyankopon semi anase ede antini akosemi anase semi ase na famudi yo Wana sumdiye wa, wana wajiye wa Experience of the cross Without the cross Senka senyanu ni wankabinu umienu Babu usa senyanu uo Aya nkwasya sema wana wanyini Nema maya ni mwenyam ema mini umienu Anopayi ya dena asuye ema unyanko ponchuye diampo Onama domni adoye ni mabro unso Nana doye nini mabro unti wa soye mu Kakra kakra odieko And they on the 8th day of the month of October. Bosumia onyami ye ni maye. Bosumia onyami shiranema. Oh, bosumia onyami adoye eni ni mobrongo dosu. Oye ye nkasa nguyas onyini me bosumi. Onyami wo yini ye puno. Apuno biye muatu tu onyami bebiye biyama ye ewo yesu demu. Anapaye ye mobibia kwaba ebahalo 101.5. Ene ya wada Ya wada duse Eni ya utie ni onyamini pa ya ushiano Eye onyami ya kuwa Reverend Samuel Adubafo Eye na ye mawohua Na ye mife, na ye mide Se nyamidi adomu adomu ye Na mensusu Mensusu Eye baby ananka mense na mifata Na madoyeni ni muburu musu Na mensusu Onyami ya doye bi asumusu Na atitribi tisa wa utie Ati trubi ati sa wa utie na wadi wafidi atu halo na nyame utie nyame akwa awradi nshira wati na wanya wakasie obi bia ano pay wafidi yada halo FM esra wadi se onshira sa fenzi na uchi matuo uchi nchimu na akotowa nchimu koba bia ne momene wasempa edema nyame akwa arabani samladuba afu dadi asini disi ya nono aguna nimba Oasis of Love Atonso Resident Pastor Anapai ansana ona besumye Na osi ona ye Yebeka onse ye mushye Na yanko Mata Heba Center Mata Heba Center Echirikwain Ewo Atonso Monaco Great Mind Paliso Na wana Mata Heba Center Mata Heba Center Onona soya sene Afo yejume diye diyo no paye nina anka Fi juada Besi ni memenida Mata yaba senta Ya tunsa fose onko wa Koho Ya miye ni mnukre Ya ana ya kase Abibidro Bane ya miya dum Ya miya dum Ya miya dum Nse sanye bebebe abam Se ukwana utie diye kanonkwa ya yejuma Nemo ye ni abaye diye Ya mede na fe kwa asun kusu Ya mse masa entwetwe no sa wonamu na abu so anya stroke sa diabetes na ayew sa ye diade ontwetwe na adu no adema no sa natural bibian kan bibian from nyame enam dum so ama wona ko enya wo hersa ti atonza frosa for nature matter ba center atonzo munako great mind palace wa okwa ose mata mamba ye bema na ohunsi si ohunso ayemre nema bi kikase mu de 40 years ne kwa ene ma bibi adan woni padua mu ko e wodru ho no ma edituya e de ba ma na jesa wa ubewie na osisi mu bo mata ba center o nyamde na ye nshira dia maye mata number 0243 40 1790 wana ekwa di mwadansi mwobia wako nene sisi achiene watemi awoko watu waedani kwawe masa achiri kwae na ibinye yasa yave mwazi kwame pepe nkwa kwame humano abba humana ya pucho mbompaye deri rea tablet sinu ayye

Ose ye hiri me bosumi. Eya bosumi ya the month of good news. Ose ye bosumi ya yatia samwa ede. Eya bosumi ya apune mwato tubie bie mame dia. Enye urade. Sa bosumi mame ntia samwa ede. Rade bosumi akwantu opuno. Awari opuno. Ya funumu opuno. Adie bie ya medie mwato. Rade namu utumi ya. Enu ahumwa denso. Ne bie mame. Ewe yesu dimu. Ewe yesu dimu. Ewe yesu dimu. Ewe yesu dimu. Ewe yesu dimu. Agradi nyamie. Ena. And I don't pay you. Mami shawun sao yari papa eba wanimo agwadie ya